0: Oganda Kenya duto akwayo nonegi yeuluori jopuonj nikech gine duto motimo mokwongo nyamudwari e rieko.
1: Amoti japuonj amoro gi koroko marula sebo kandaria ndiogo chajakagwa kaen kisurikano oliwa yikuisiuna.